Boko auditeurs yi salaam alaykoum wa rahmatoullahi taala wa barakatou ma ngi leen di nuyu kenn ku ne sa turo ki sa sant ñi ngi sant yàlla suñu borom nag tabaraka wa taala julli ci Nabil Moustapha sangu sang yi di am mbégteeg bànneex ak kontante lool nag dellusiwaat fii ci RSI Radio Sénégal International 92.5 kàddu gi di bawoo fii ci Ndakaaru di gërëm nag suñu mbokk journaliste yi génn léegi doon ñu defal xabaar yu gàtt yooyu ci français wolof. Ñun nag ñu daal di ñëw nag fas yéene bay sunu waar ci musique démb heure bi nag mélomane yeeg nostalgie yeeg 2x30 yi ñu ngi toog teg seen rajo di ñu déglu di nuyu képp koo xam ne nag soppe nga xari rek am di jàmmoog dëkkandoo yi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu Kodu Biguel La Linguère jërëjëf ñu ngi lay nuyu yow itam Fans Omar Penn Jadr Nia yow it jërëjëf ñu ngi lay nuyu mi ngi ci kër gi di liggéey liggéey bu rafet ak ñi fi nekk ñëpp kilifa yi ci kaw ba ci suuf tey nag maa ndak Ibrahima Fall moom laa jàkkaar lool ci wàllu machine bi si micro bi seen xarit Baye Mbaye Diop ñu jël la woon démb delloo si ko tey ngeen di fàttaliku seen i jaar-jaar ñu ubbee nag orchestre bu mag def si musique lu rëy mooy Star Band Ndemba Wan bi ñu jógee kër kase ba formé Ndemba Wan am na jamono boo xam ne kenn attanul Star Band Ndemba Wan waaye volume bi nag Joe Diagne bokk si mais Mbaye Diaye Faye mi ngi ci volume bi ngeen dégg Marsek Pape Seck Maguette Ndiaye ak kii di Doudou Sow Malick Anne Ali Penda Ndoye ñoom ñoom Yahya Fall ak ñoom Blain ak ku ñu wax mbub guitar morceau bi Estadoré la tudd ci orchestra Aragon mais Pape Seck daf ko jël tëggaat ko nag tuddee ko Medun Khoule nga xam nga nag woyu jàmbur la da nga war a fay doit d'auteur moo tax gis nga ni nga ko wëlbatee bi ñu dégloo Pape Seck nag ñu déglu Mar Seck ak waay Star Band Ndemba Wan

foyer mu jox la ne ci tay bu la ne da nga reer boko gemul kat yaakar ta ni dayna war dal ak nak da foyer mu jox ñu nekk bu ñu ne da lu reer bu ñu yabo gem te yit cipp kuy doomu senegal war nga xamne abdou fi mu def waxu du politique du dara waye li leer la ñu ne jagg dirim du ben ñu ne bal du ko lek koyé mu jox la nekk bu la ne da nga reer bo yabo gem ka bu koyé bu jox la nekk bu la ne da nga reer bo yabo tok ci suufu jimna te di ko

0: di wax naan this is America du ma and ak yow
1: di naan am American wala this is America fii mooy Amérique
0: waaw
1: ok d'accord
0: boo ne ko ñu jëndal café sax wanda la mu ne la waaye this is America waaw
1: fii bopp sa bopp
0: fii bopp sa bopp
1: dëgg la
0: man gëwuma loolu
1: waaw parce que ñun fii Sénégal dañu xam sharing
0: waaw
1: loolu la ko anglais di wax
0: waaw
1: mooy partage
0: waaw loolu mooy suñu culture ñun loolu la ñu xam nit du dem feneen di bàyyi culture am
1: déedéet
0: xa kon ñun sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk Amérique maa ngi nuyu Alain Diguel bu baax a baax
1: Alain Diguel mi ngi lay déglu mi ngi lay déglu
0: tey la rajo bi nit ku baax
1: waaw Alain Diguel
0: ñoo bokkoon fii koñ ci Medina
1: dëgg la
0: man suma mag nekkoon na président association des sénégalais d' Amérique muy Djibril Mbaye mi ma tudd sànq
1: dëgg la dëgg la
0: li may wax Alain mu ngi may dégg ñeneen
1: mooy Aza mës na nekk président wu Aza
0: Aza Djibril Mbaye
1: ane Djibril moom
0: Djibi gaañu na
1: gaañu na
0: mooy ki amoon parti bi PAS
1: ah waaw moom la ndeysaan Sénégal gis ngeen suñu waxtaan maa ngi nuyu nag sa ñi nga àndal ñëpp ah
0: suma
1: waaw donc
0: ki may dawalal
1: waaw maa ngi
0: ak bugguma sax
1: waaw
0: ki may dawalal ndax ñun ay talibé
1: ay talibé la ñu
0: ak Ibu mi nga xam ne Ibrahima Ibu Dege mi nga xam ne suma jarbaat la
1: waaw donc tey moom waxtaan wi daf ma neex ci benn ba ci benn niveau boo xamee ni bugguma sax mu jeex te li ñu desee ay ñaar fukki minute ak juróom te foog ñu ñëw ci bi nga ñibbisee daanaka ni nga laxasaayoo fekk sa ginnaaw defe naa commencé woon nañu li nga xam ne moom mooy ay safaar
0: waaw xam nga
1: waaw
0: man bi ma ñëwee Prince man Sëñ Touba rek laa bëgg
1: moom it yow rek la bëgg
0: ci laa tàmbalee
1: dëgg la
0: ci laa yem
1: dëgg la
0: xam nga man safar bi may def defuma ko ngir puukare
1: dëgg la
0: doo ca gis lenn luy puukare
1: dëgg la
0: xam nga li tax ma koy def
1: déedéet
0: mais Didier Sëñ Touba 18 safar bu ñëwee ñun jullit yi ñoo ko moom dafa ne santale leen ma yàlla loolu la wax Sëñ Touba mosul ñaan kenn dara mu ngi doog a ñaan mooy santale leen ma yàlla
1: dëgg la
0: ma wax ne segam ay football mbiru àddina la Sénégal di gagné ñu takki drapeau ci koñ ba
1: visibilité
0: peinture koñ ba di waajal final wala dara waxatuma laak nag ki nga xam ne l'islam moo ko tax a jug liggéey ba ne santale leen ma yàlla kon ñun fépp dañu war a xam ne ay bësam ñëw na
1: dëgg la
0: nañu peinture koñ ba def fa ay photo Sëñ Touba ba ñu ba ku fa jaar xam ne ba si Sëñ Touba yi ñëw na
1: dëgg la
0: man suñu koy def ne xam nga nit ñi fii Sénégal dafa am lu leen yàq mooy diggee nit ñi dañuy demee ak fashion dañuy xewal
1: dañuy dem ak mod
0: mod te mod baaxul
1: day demode
0: day demode sa yëree sax boo ko ñawul xam nga yëre bii ma sol tey jànnanke la
1: jànnanke
0: du xew yi mukk
1: dëgg la
0: am na noo xam ne boo ko ci defoon tey bu déwénee doo ko sol
1: mën a solaat jeex na
0: kon
1: dégg naa dëgg
0: nañuy dem ci nañuy dem ci li Koc Barma waxoon
1: mu ni
0: Koc Barma nee na seeti aji tawat defaruk mbokk seeti aji tawat ànd nag ci bu wax wéyee jëf rek mooy liy sonal gis nga suñu culture ñun suñu culture foofu dama koy tënk di ko wax diaspora bi di ko wax Sénégal
1: dëgg la
0: diggee nañu delluwaat ci suñuy ànd toogaat ci suñuy ànd
1: dëgg la
0: xam nga soo gisee ma wax temu safar bi ne la responsabilité des parents sur leurs enfants ci seen i doom ci éducation
1: dëgg la
0: maanaam éducation dafa daw te baaxul diggee tànk del muy ñi nekk fii di nekk bitim réew
1: fépp dëgg la
0: dafa tasaaroo ndax gis nga léegi boo seetee Amérique ak Sénégal benn la lu yend fii fana yaa ngi nii kii di ko seetaan di gis di dégg
1: ñoom jigéel Alain Diguel
0: waaw kon lu xew fii fanaani fële
1: dëgg la
0: ba tax na bu ñu dem ci mod nañuy dem ci lu wër ndax kuy dem ci mod da ngay yomb ba ma lu ñew dalay yomb
1: dalay daf lay keuf
0: wa seigne abdoulah da doon wax ne nañu doon ëkk te baña doon
1: ay xop
0: xop bu ngelaw ñewé daf
1: ko dalay yobale
0: nañu delu ci wat
1: deugul
0: japp suñu ciossat
1: mais da nga japp ni manque éducation
0: waaw
1: nit bu ko amé même buy tukki daf ko yobale
0: daf ko yob du ko bayyi fenn
1: té kon daf mënako yakal yonam
0: du la défaral dalay yakal way nit duguna ci avion sax woné réwone daf lay top nit duguna ci avion agugul famu jëm réwone gi feñ ci bir avion waw nit wacc na aéroport
1: deugul
0: amérique rek réwone dem feñ bañu war ko mëna délo ci sax sénégal daf lay top
1: mais fan ngay situer responsabilité bobu
0: xam nga responsabilité bi digé ñun ñëpp dañu wara andano comme li tubab di wax le linge sale se lave à famille digé ku nekk day gis né man bok lañuy wax nit kuy naaw la ma japp ni nit kuy naaw la ma dam samay laaf bala may dam laafu digé
1: waaw
0: nañu ku nekk na jël tor bi tek ko bopam raxas sa bop
1: ni responsabilité bi
0: man la
1: ba paré
0: ba paré raxas ko ñun ñëpp ñu and defar waaw suñ ko deful mënul
1: kon depp collectif la
0: waaw digé xam nga collectif da fay lepp dama lay jox ben exemple kër yëpp tass amérique sax diaspora bi sax da ngay dëkk ak nit tay ëlëk mu génn dem ne la doyal naa sëkk ci yow génn wax ci loow loo xam ne yow meloo sax noonu
1: te bi nga ciy dugg yow dimbale ko moo la
0: te dimbale ko moo tax du dëgg
1: mbaa mu jël internet bi
0: mbaa mu jël internet bi
1: lu ne mu wax ci
0: lu ne mu wax ci te yooyu diggee amul njariñ
1: mais ndax jàppoo ni yooyu ñëw te bett ñu parce que ñun Ibrahima Fall gis nga les réseaux sociaux là yi ñuy wax ni ay Facebook ak yooyu ku ci nekk dafa mel na ñun def ñu bett sóoraale wu ñu woon ni dafa bokk ci li moo tax ni ñu koy utiliser ba léegi
0: mit xam nga ñun dañu ko jël xam nga tubaab bi daf ko jël pour liggéey man damay dugg ci train amérique ma gis benn tubaab boo xam ne day génne laptopam def li muy def di liggéey nga xam ne kii mu ngi liggéey ci téléphone am wala mu ngi liggéey ci computeram ci laptopam
1: dëgg la
0: ñun balaa ñuy kontaan saagante ci xamuñu sax njariñam te day faj aajo man de mu ngi faj sama aajo
1: mu ngi faj aajo keneen nit
0: sama liggéey bi may def
1: dëgg la
0: bu whatsapp amul lu ci bari day càng si man
1: dëgg la
0: kon man maa ngi koy jariñoo ci anam boo xam ne mu ngi may jariñ ci lu baax
1: dëgg la
0: ñu war a jël anam yu bon yi teg ko fële
1: dëgg la
0: te di ci liggéey di ci wax lu baax ndax jamono bii ñu toll digé dama laa fonk ndax xam naa ne nit ku baax nga te gis nga fi ñu toll ci jamono nañuy waxante lu baax
1: dëgg la
0: di defante lu baax dama am benn sëriñ mu ne ma wax day rafet jëf day rafet
1: waaw
0: wax day rafet jëf day rafet
1: couple gagnant la
0: waaye balaa ngay kontaan toog ci télé bi yàq diw
1: dëgg la
0: yekk ko yoo xam ne yow li ngay wax dara wóolu je si
1: waaw
0: ñun on est médisant te loolu baaxul
1: mais ndax tubaab yi ngeen nekk
0: waaw
1: ñoom dinañ def loolu
0: non xam nga nit bu am jot mooy nekk ci loolu gis nga ñun amérique ga ñu nekk bu 8 heures ci suba boo demee ca train ba di ko jëli da ngay dégg kak
1: loolu ngay dégg
0: waaw nit ñi dañuy daw train bi bañ la rëcc wala lii bañ la rëcc soo wàccee tamit yaa ngi naan yaa ngay dégg kak
1: mooy seen talon dalle
0: yi waaw talon dalle yi ñëpp ñu ngi daw ndax time is money ak yàkkamti seen lépp c' est calculé ku calculé lépp mais digé dama lay jox rek man sama bopp laa lay
1: jox
0: exemple man gis nga fii ma nekk nii sama liggéey daf maa ëpp doole ba du ma wax waxi jàmb nañu wut nañu loolu yëpp li ko indi mooy ñàkk lu ñu def
1: mais est ce que du sous développement tamit
0: non xam nga man dama jàpp ne sous développement ci benn côté nit ki mu nit ki mo koy xéxal bopam ba du nek ci sous développement
1: waaw deug la
0: xam nga lutax
1: wax ma
0: bo jugon tay xey cheikh rafal neena souf bi sax boko tibone
1: waaw
0: am conviction ne bala ngone dina jar dina jar nit conviction la rek
1: ngeum sa bop
0: waye buñu bayé ko do manam sama lima bëgg organiser sax man lima ko tuddé never give up la ko tuddé
1: waaw
0: parce que bo sété
1: never give up moy lan
0: bul bayé ko
1: bul bayé ko mom la moy way wu réw wu yu sundor wayon
0: waaw deugal rek deugal rek
1: aha
0: bul bayé ko
1: deug la
0: nit waruta bayé ko bayé ko mo indi ak wut lu yomba
1: mo
0: indi légui
1: jaxaso bi lepp
0: jaxaso bi da ngay gis ko xamne batay ci bitim rew la lay wax
1: deug la
0: da ngay gis ko xamne dem bimu fi jugge dafa jappane bu deme da fay for dollar yi ci mbedd bi
1: deug la
0: day am déception
1: mu dem
0: mu deugar
1: kecc
0: mu xamne
1: keng
0: lañu xalaton
1: waw
0: dulli mu tok joy
1: mais amna fa
0: mais amna fa
1: liggey mo koy indi
0: liggey amna fa mo koy indi
1: liggey koy indi dollar ya nga fa mais liggey ko fa indi
0: te day yar nit tamit
1: deug la
0: man dama nan def kuma waxal ne la ni
1: ne la nan
0: ni loxo
1: joxagn la
0: waw sama papa daf ma musa wax ne di nga mus ne ni te ken dula ko wax
1: waw
0: bama deme amerique joxagn americain munema waccel sa finger bi ci souf bu jugate ma fital la commencé kuma waxal def ni day yar nit loy jaay fi rek bo deme fofu amerique
1: ñu jënd ko ngani da nga dan ko
0: kuma waxal joxagn
1: la xalam
0: fi ci senegal
1: mais ba nga deme amerique
0: di lay commencé def
1: ndax lan
0: ndax
1: ko joxagn muni la
0: waccel sa baram
1: bo waccewul bam te bo waccewul sa baram
0: di nga ci jele lula neexul
1: mu ray la
0: waaw americain ñom xamuñu fo a sekk ak ñom jamm mo gën sekk ak ñom leneen man nek na amerique ba ñew fi jabaru americain ben yon la ko am duma and ak wa rewma
1: deug la
0: ndax dama gis ñu and ak wa rewma am ca déception xam nga déception bi moy lan
1: dedet
0: xam nga sunu xalé yu bari dañu bëgg américain te ñun momu ñu lool ñu ci bari dañuy dem sax di and ak gunay américain te bokku len moy way Youssou Ndour bare bay mom bu andul ak bay
1: waaw
0: and ak ciéré rek
1: ba mu and ak dexine
0: kon ñun dañu am luñu doy sekk ba tay ñu delu ci cadre mouride bi
1: deug la
0: gis nga bo démé ci kër Seigne Touba am nga fo meuna nané café am nga fo meuna durusé say khassida amna fo meuna amé yar amna fo meuna gissé ay royukaay
1: deug la
0: kon nañuy dem ci yoyu benen bi ci tek moy nit faatu na fa sax amul taxaw
1: ndax dafa beron dara bopam
0: xam nga bo nekké ci lima gëna
1: lan motax amul taxaw
0: wa xam nga lima gëna bañ
1: waaw
0: moy kuy nek amerique na way sénégalais di mom dand rek ko dand mu dand la
1: waaw kon dafa beron daray bopam
0: té lolu bo fa nekké
1: deug la
0: da nga wara fexé di dem ci communauté sénégalaise bi dem ci nit ñi ñu lay xam di la ragné dama lay jox ben anecdote bu ndaw dama dañu am ben xarit ñoo doon and yal nako yalla xaar aljana xam nga lu feñal desem
1: dedet
0: deena ñetti fan ci neek xam nga lu ko feñal bok ci daaira tidiane yaba ci zawiye mam alhaji malik ba xam nga lu ko feñal
1: dedet
0: dañoo xeyna diw gisunu ko ñetti fan
1: ñu ne munul nek
0: nañ leen dem kërëm
1: ñu dajji buntu ba
0: gis ko waaw su bokul won ci ñooñu fu mu jëm
1: dinañ ko sulté kenn du xam ay mbokam
0: waaw wax falay yaqo
1: deug la
0: waye dabu nañ ko
1: waaw te suma cousin hal polari ñu ni neddu ko bandam
0: wa nit mbokam dama am pape lama daf ma doon wax nit bo baye sa mbokk dem ci ay jambour
1: waaw
0: buñuy waxtaan dañ lay wax
1: mayñu bañu paré
0: donc nit day dem famu bok
1: day
0: fonk culture mais ñun suñu culture dara gënuko
1: waaw
0: américain nek fofu sax dañ ñoo naw
1: waaw
0: dañ lay gis nga doon sénégalais ñu fonk la lool la la yow sénégalais nga
1: deug la
0: waye nak ñun dañu am benn défaut bu nekk ci ñun
1: moy
0: dañu war di yëkëteunte waye ñun kenn bëggul yëkëti sa morom muy fepp nak digé yow tay bo yégon escalier
1: waaw
0: ñu ngi sét ñu la waccé escalier bi
1: loolu baaxul té loolu fi am nak
0: gis nga américain bi
1: waaw
0: sula fekkon su gisee moromu américain li tax ñu am doole
1: waaw
0: su gisoon moromu américain taxaw ci angle bi legi ci buntu RTS bi tepp touti
1: waaw
0: ñu indi télé yak yépp ne diw de tepp na ak na ci asaman
1: deug la
0: jox na asaman def ko history nak genné ko waye man yow digé gennal fi rek taxaw tepp ñaar yoon ñu ne digé de rom nañ ko mom de dof
1: xamna bob bi nekkatul ci mom mais li ngay wax ni ak woor sore bul sax sore yalla dalay baxé do len lo xamé ni mom defo ko sa bob borom bi mo koy def nit njaay taxaw ni lolou du fi amé
0: waw fofu nak lima la ciy wax sama papa daf ma wax né
1: ni non du fi amé
0: badara mbay kaba mo don woy mu né yalla dalay may turki may sa morom turki
1: waw
0: nga iñané sa morom mu xorti sa turki tegal sa morom gramu
1: jeexna tak
0: kon na xol yi rafet
1: waw
0: nañu and té yalla tax together
1: ni ki moy ousseynou ñu ni lutax ñu nan ki moy ousseynou
0: waw
1: té yalla mom mo xam li tax mu ni nañ len ni ki moy ousseynou
0: dama né moussa ak seigne moussa ka néna lu yalla def loko bañ asal dina am
1: waw
0: lu yalla bëggul soko dé jëm di nga xamné
1: do yalla
0: digé dama lay wax rek man xam nga fu may dund
1: dedet
0: suma gisé immeuble damay jël bammel tek ci wétam
1: waw
0: bammel ni mi ndawé buma gisee immeuble damay jël bammel tek ci taw
1: way kat bu mag bo xon nako borom tax ak borom neegu ñax
0: waaw
1: ñom ñepp ñoy am
0: waaw motax dama lay jox anecdote bu ndaw dafa am kilifa gu mag dañu ne bimi genné adina ñu teural ko Touba
1: waaw
0: diko julle dañu teuralale keneen ku xelam neexul waye dama keneen ku xelam neexul
1: waaw ku xelam neexul waaw
0: waye dama deg seigne abdou khader bimi ñew dafa ne anako ci mom
1: waaw xolal lool
0: légi ku xam borom alal bobu ak borom ki bobu waji xelam
1: ko wañe ko yalla rek ko xam
0: dafa ne anako ci mom
1: ndax mi ngi nonu bobu
0: légi ma wax la dara nga nang ko japp bu baakha baax
1: deug la
0: gis nga yalla mo fonk doomu adama man nek na amerique ba ñew fi dama fonk doomu adama
1: deug la
0: bamay ñibbi di jugé amérique man la neex ci sama propre gré mané damay ñibi
1: deug la
0: daayira lañu def magal Touba fofu ci salba
1: waaw
0: ma wax ñepp né ma ngi dem limay sante yalla nak ci dem bi moy yobbu wuñ ma ci caisse ma ngi ñibi sama dal yëkëti waat sama loxo né yalla ma ngi koy sante fama dëkk muy New Jersey fala tago ñibi
1: waaw
0: buma fa defone lenen damay daw ci yenen
1: état waaw da ngay neub
0: ñu xey suba deg
1: ma sénégal ne deg ñepp nga sénégal
0: ba taxna nit dafa jara fonk xam nga lutax nit la yalla may lu mu mayul kenn dijé fofu dama fay danelé sax
1: deug la
0: xam nga lutax dijé yalla may nit lu mu mayul kenn dijé yalla mo may nit doomu adama yalla mo ñu jox ay neek teranga yépp mu jox ñuko buy taw tay yow dijé buy taw yaangi xalaat way numa na daw dug gaaw ci neek ya bu la taw bi laale sax nga ne way taw bi moma laal de soj moma indil soj
1: moma indil soj
0: wa legi liñu outalek baye may
1: waw
0: fasi xari naki dañuy fanan ci taw bi
1: waw
0: muy taw sen kaw ba suba
1: waw
0: xam nga lutax yalla may len pouvoir bobu ñu mëna dekk lu
1: dedet
0: daf len xagn neek xagn len lenen ak lenen tele lako doomu adama
1: gis nga ma lay xam nga lu mu wax neena jambar nga ci yoonu Seigne Touba
0: waaw deugal
1: ma lay njaay
0: deugal
1: e message am la jot legi ci New York
0: deugal
1: waaw mais juroomi minute mo ñu déssé waxtaan wi dafa neex gis ma ngi jot ay message waxtu wi so démé Amérique
0: waaw
1: ndax di nga sentir ni ñom ñi ngi wajal magal gi
0: wa dang koy sentir
1: fan 116 nga koy
0: sentir état yépp
1: wa
0: fimné lool rek moy seen waxtan
1: man
0: safar aqua medina mom lay wadjal
1: nan lay demé
0: man dafa
1: bi nga nekké amérique nga ko commencé
0: dedet dama ñew fi ci koñ bi
1: fofu lañu jéxalé ci safar
0: ma gis ñepp di def safar ma wax xalé yi ma dekkal muy wa diwani galas ma ngi leen nuyu de passe
1: medina ci ban rue
0: medina rue 22 angle 37
1: deug la
0: mané len way té ñu def safar way ndax ma ngi gis ñepp diko def muy lo xamné ap mouride dal dafa wara bégué li dal ñu and diko def ba bi moy 8ème édition
1: nan lay démé
0: man comme lima la wax rek man amul lo xamné kèn du fa ñëw ba gis fa luddul Serigne Touba ndax wacce kamil mo fa am durus alcorane zikrula ak tuddu yalla Serigne Touba mi nga xamne le prophète la way lolou lañ fay waxtane
1: ñan ñokay waxtane
0: xam nga legi
1: ñan ñoy def waxtane
0: waaw premier jour bi dama ko may suñu mbokk tidiane dañuy def xadara bu mag fofu aljuma bi xam nga daw biñ ko defé yenen télévision yépp dañ né daw si len gaaw ñew sétane li am medina
1: deug la
0: lu jafé
1: deug la
0: tidiane ñew nañu ñu ngay xadara ci safar ak wa medina
1: deug la
0: mais ren la yeen yokku ci wala
1: waaw
0: bëss bob bu tidiane paré la
1: yeen ñew ñew
0: joxe sen participation tam ci santaleen ma yalla
1: santaleen
0: ma yalla joju Serigne Touba
1: Serigne Touba wax
0: bu ñu xeye samedi kamil mo fay am
1: waaw ñu wacce kamil ñaanal ñep
0: ñaanal ñep ak ki bernde jang fa fulku
1: deug la
0: def ay bernde bu timisé nak bu takusané ñu doxal Serigne Touba
1: nan lañ koy
0: dañuy and def marche bu reuy
1: ok lolu moy doxal marche bi comme
0: niñ koy defé amérique
1: bamba day bi
0: sante Serigne Touba
1: fan lañu joggé
0: medina lañuy joggé ak ci fi ci sa buntu bi
1: ok buntu rts bi deug la
0: fi lay tejé
1: fi lay tejé
0: su lolu jallé jang kat yi ño fay nek cheikh diom bay
1: khadim gey
0: khadim kebe suñu paré nak ñu def zikrula mam cheikh ibrafal mi nga xamné mo feñal Serigne Touba mu tejj buntu ba
1: lolu kañ la
0: le 24 ak le 25
1: bi ni bi
0: waaw waye bala lolu le 16 bi dina am ben plateau spécial bu ñuy def ben genre conférence bu ñuy defal ci dundu Serigne Modou Bousso Jeng mom Serigne Fall
1: dundum
0: ay œuvre ak limi def ci diaspora bi ak limi def il faut ñu woné ko ndax mom moy suñu wasila
1: moy suñu wasila
0: motax ñu bëgg def ki bobu plateau bobu
1: bëgg nga ci invitation
0: wa dama bëgg trop
1: ndax waaw
0: ku yokul di nga wañé té li ñu def tay daf no yok waye jëlewuñ fi wañéku té ma ngi lay xamal né ma déllu wat ci lama la waxon
1: dëgg la
0: yow DJ yaama indi ci plateau
1: dëgg la mais da nga war di wax ndax li ngay wax amna sens té amna solo
0: dëgg la
1: nopi waru la parce que tubab néna la nature a horreur du vide
0: waaw
1: mais ñu dem sét bala ñuy taggo Afrique du Sud ndax ciow li ñuy wax ni ñu ngay réy étranger ndax sénégalais bokku ñu ci adja ma ngi lay nuyu bu baaxa baax
2: salaam aleykoum ma ngi nuyu je pense
1: naka nga def naka wa Afrique du Sud
2: alhamdoulillah ñu ngi ci jamm bu baaxa baax
1: waaw suñu invité bi xamna ya nga ko doon suivre donc Aladji Ousseynou dañ doon waxtaan ci waxu tukki kat yi bala ñuy tagoo di jéxal mani nañu dem Afrique du Sud laaj la TikTok bi amna ci ño xamni ñu ngi genn naan dem leen jëli sénégalais yi ñu ngi leen di ray ben par ben amna sax ku wax ba ni Serigne Murtala khalif bi ne genn ñu wut ay pexé dal yo xamni dinañu rapatrier sénégalais nek Afrique du Sud lan mo xew fofu
2: vidéo bobu bobu de niñ ko xamna niñ ko gisee ñu sax ñu wa Sénégal ñoo ñuko yobante ndax yeguñ ko won
1: mais gis nga vidéo bi
2: waaw gis na ko après ba parle mais par le canal des Sénégalais ci la ko gis donc bimu amé aussi man yalla dafa def ma wo suñu député bi aussi ma laaj ko parce que man ma ngi le cap moy Cape Town ma laaj wa Johannesburg parce que affaire yi côté bobu la gënon na am ma wax len ko ñu ne ah ñom de ni lañ ko gisee Sénégalais yépp ngi ci jamm ñi ngi dégganté am nañ ay groupe WhatsApp donc que ce soit groupe politique que ce soit groupe daïra que ce soit groupe jeune donc kenn am nañ groupe yu bari kenn signalé wul ya un Sénégalais bu ñu japp ñu door bobu amul papier wala quelque chose comme ça donc ñi ñepp ñi dégganté ñi wara liggéey ñi xeyna liggéey ñi jangi ya
1: aja
2: yalla ñu bokku
1: aja
2: oui
1: pour tank suñu waxtaan yeene ngi ci jam ken wokku len ken xuruy wu len ciowlé bare mais ben sénégalais nekul ci jafé jafé
2: ben sénégalais nekul ci jafé jafé fi ci afrique du sud
1: jere jere
2: province yi ñu nekk ñepp ay province la ken signalé wul am ya un problème
1: jere jef merci adja jere jef goudina fofu jere jef jere jef jere jef ñoko dégg na ousseynou
0: waaw xam nga diggé Sénégalais ñi nek fi ño wara bayyi di atté ña nek bitim rew lolu baxul
1: koko benen débat la timit
0: demul xam
1: demo ba paré bëgg xam
0: c'est pas bien
1: waaw
0: moy ñu déllu ci wat ci liñ doon wax rek ci réseaux sociaux ak yoyu ci li gëna yaq ci la bok xam nga li day fitnal sax ñi seeni wajur ñi wajur yi ñi seen dom nek fofu dafa metti day indi fitna mu ngi melni world trade center ba bi mi amé ni la démé won tamit ak parents yi
1: deug la
0: ni nek fi kenn ne la wat ndax défé nga né sa dom déna wala li na wala li
1: deug la
0: fausse information yi nañ koy bayyi té sét lu concret diko wax
1: ba paré bayyi image ñu jël di illustrer sen waxtaan di gis ay nit ñuy door su ko défé sa bop yaay jaxaso sa bop papa jaxaso hein té fekk di ñu ñoko déggando ki Afrique du Sud la nek
0: dara amu ci
1: néna dara kèn wokku len kèn xuru len
0: wa xam nga lolu suñuy jikko la
1: waaw
0: ñun on est médisant sénégalais dañ lay tabaxal caisse té fek caisse gagn lay tabaxal du sa caisse
1: ba paré ñu la koy tabaxal
0: gën
1: nga tay jotna ben président association duma tuddu turam dafa narone génn ci biir semaine bi pour def conférence de presse wax ni état sénégalais ambassadeur bi ministre des affaires étrangères que danaka taxawuñu sénégal taxawuñu sénégalais nek
0: mais loolu lay indi répercussion yoy
1: wa répercussion yoy lay indi légui li ñu def ni dina tax mom mu comprendre ni ndekete Afrique du Sud
0: su ko defé nak ñepp xey saga ministre bi saga ñi les ministre bi deful dara ki wul ki fekk information yu nekul la
1: en tout cas contane na ci suñu jakarlo
0: wa jere jef
1: ñan ngay remercier bu fekke am ñoy remercier wa medina
0: d'abord yow dama lay remercier
1: ci
0: invitation bi
1: merci
0: yow suma xarit japp na
1: ba jappante nañu
0: té buñu doxé touti ding ko xam benen bi ma ngi gërem wa medina yeb
1: jëgël
0: di gërem suma sœur yi ku ci démé ni ndey daawur ma top ci mom ku ci démé ni ndey magget mbay ak di nuyu sama frère yi nek Allemagne ñom ibu golo
1: ñom ibu galo
0: waaw di nuyu mbélas di nuyu wa government yeb di nuyu wa rivende di nuyu suma jabar ak suma dom ñom assane ndey lika kati mbay amina lay ak sama jabaru dom bi sukay cheri assane mang koy nuyu di sante tam ñi ma andal ki nga xamne fuma jëm moy dawal ak suma jarbat bi nga xamne fuma dem ñoy and di sante nak serigne touba bu baakha baakha baakha
1: baakha baax
0: ndax fala tambale fala jexale
1: jerejeuf mbokk yi sen émission la ci bitim rew serigne ibrahima fall ñu ngi lay wax jerejeuf bu baakha baax jerejeuf timit kep ko xamne rek ya ngi andon ak ñun doon ñu deglu malay ndjay ma ngi lay nuyu alain jigeel gaay nek amerique ñepp ma ngi len di wax salam alaykum yalla ñu yalla defal jamm jere ngeen jëf.

ay chamine ñu ndeysan mi ngi bëgg képp ko xamné ya nga ñi dégglu fi ci radio bu mag bi la radio majeur ñi nak nit day def lu bax ak diko wax boko défé rek yalla suñu borom jappalé la tek ci yow loxo ay sa gaay bu ñu joggé fofu nak batay dina leen bëggel leen rek mëna ñor

0: ay can bakku mai alo alo buma djumou len ka yelan day doxé Abdoulaye Diop ay can bakku mai alo
1: Malikum
0: salam Ablaye Elaj nga def mbay
1: way sante yalla yaangi def lu neex de
0: jere jef ñoko bok
1: way yaangi bëgg ci yor yor bi neex na way
0: ndaysan content ngeen
1: yalla ji taw na climat bi neex na
0: jere jef mbay
1: yaangi ci toy di ci gedde
0: ndaysan nonu baxna
1: yalla agal lepp ta barkel way
0: jere jef mbay jere jef
1: ma ngi nuyu bay Ablaye Diop garage Louga
0: ndaysan Louga lo keur mbeurgu bala ñaan
1: nay ñaar ñaari Aline Diop yeb
0: ñaari Aline yi sedina ak Aline
1: neñu Omar Ndjay
0: deugale jere jef
1: ak sama copain bi ci yere mourid Aliou Mbaye dalay tewlo de
0: Aliou Mbaye
1: day yobale rojo mbi ci arle bi dila deglu
0: ndaysan mang koy beggé bu baax sama domou bay bobu
1: ok day ko baye xel diko may dili gas way
0: amul ben problème inshallah
1: merci beaucoup may content ci ñep way di may wandun yeb
0: jere jef mbaye content na ci yow
1: ak bac sek daru fana
0: bac sek ndaysan
1: mang ko koy jox gasan ciongan ñep
0: jere jef élage
1: ñop dañ may wona ma dañ lay déglu rajé Sénégal del may gaay yépp ci délégage bi way
0: jere yo koy may nga len dégg na la yo koy jere jëf
1: man mom rajé bi mom sama rajé rek quoi billahi jere jëf way
0: ndaysan moy rajé Sénégal dëgg la
1: waaw baara ñi yendo jamm
0: jere jëf mbay yalla na len yalla defal jamm mané ko ci ndaysan ñom ñun ak ñom ñom 6 ak 9 la bo ci dipp ñi rek mu don moromam ndax ku jël xalissam jël téléphoneam dilé wo wallahi amo payam ñi ngi len di sante di len gërëm mbokk mi allo
2: Assalamualaikum.
0: Maalaikum salam.
2: Alhaji Doudou Mbaye.
0: Alhaji Diop na nga def?
2: Sant Yalla bu baax.
0: Jere jef Diop.
2: Arrête Yolane Ndjay de ngi ni.
0: Wa lol dafa leer. Yolane ngi ni tok dina deglu de.
2: Ah wa koku ben koku dafa gori ci man.
0: Wa mi ngi ni ci liguey bi wa mi ngi non di Diop.
2: Mo ngok ma ngi ni ma ngi elat mom gel leg.
0: Wa wa Yolane sa xarit damay len di rew ba son rek.
2: Legui yang may japp de legui yang may japp parce que degna legui ngari dem mom dañu newon ci lamb dem dañu amon lamb dem
0: ndaysan da nga amon lamb ndaysan
2: non yow buñu amate lamb il faut ñu yéti la
0: inshallah lolou duñu bolé
2: ndax yow da ngay dundal lamb
0: jere jef yow da nga bax
2: dem suñu président bi liñ tudde won lamb dem
0: lolou amna solo nit def lu bax nga wax du wañ dara ci sa bax ndax dalay yok rek
2: mu ngok yow da nga bax motax lu melni bu amate bu soobe yalla yow dang koy téla yek parce que yow normal ndax yow da ngay tudal lamb
0: bala barka serigne bamba
2: té ñun dañu bëgg lamb
0: no xamna moy suñu ciosan
2: té ma ngi lay sétan ma ngi lay sétan bu baax ci télé bi ak radio bi
0: waaw jere jëf content na jere jëf
2: ñun ma Aline Diop bu baax ñun ma Omar Ndjay
0: jeex na Ablaye ay ca ma ngi koy bëgg bu baax Ablaye Diop